Gerdanı Ali Fenani, Gerdanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kuleyde, Kevayi Levetani, Ki Fenani Kağsede, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fenabele, Kefer Faşiyayı, Bingulis, Bükele, Tekiçiyayı, Oğla Zerre, Hurkuta, Beşya, Şare ve Hamayi, Şürette, Teliya, Münakalı, Şine, Hine, Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri, Mesir, Dekzal, Beçen, Teyles, Biri, Çenamı, Fayda, Abi, Seyir, Mükeme, Esmi, Hayat, Dünya, Hoş, Şeva, Bezi, Ve Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinanı, La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi darna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه ما آخره آب تو دینا خوب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب ببینیم تینی کن دو ویش ببینی کام وادم رو ببینیم تینی از شوش ویش ببینی ببینیم تینی شب من کردم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدید آب ببینیم تینی تو دینا خوب ده ویش ببینی دام شر دارانه دار بس آب ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان دکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد دکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردم بیشتر یا خشان